羊，呀喽羊，羊羊的羊里，呀喽羊，羊的羊里，羊里，呀喽羊。She don't mean a thing, ya lo ya. Don't mean a thing, ya lo ya. She don't mean a thing, ya lo ya. She don't mean a thing, ya lo ya. Ya lo ya, ya lo ya, ya lo ya, ya lo ya. Me ya lo ya, ya lo ya, me ya lo ya, ya lo ya. Let him sing, but ya lo ya.